ku kumekiwa karhi ku vulavuriwa swinene hi timhaka ta ti-social media. Vanhu xilo xo sungula hambi ku nga ri vana ntsena, munhu xilo xo sungula lexi a xi endlaka loko a pfuka i khoma foni a nghena ka social media. Muyingiseri wa Vision FM, xivutiso namuntlha i ku ri n'wina i yini lexi mi xi endlaka hi nkarhi lowu mi nga na wona? Aha, la ku vulavula a hi vulavuli hi timhaka ta ku ri mali leyi mi nga na yona, a hi vulavuli hi timhaka ta ku ri switirhisiwa leswi mi nga na swona, a hi vulavuli hi timhaka ta ku ri vanhu lava mi nga na vona kusuhana n'wina lava nga le ku mi seketeleni kumbe yini, i ku nkarhi lowu mi nga na wona mi wu tirhisa yini? Mingisela Vision FM, xivangelo xa ku ni vutisa xivutiso lexi i ku nkarhi i vutomi. Minete yin'wana.

nwanyana mix rob sine FM minete le yelako le yambe yukari minete kubile awara ya 12 makume nharu wa ti minete leti nga hundza minge heti ku mina kambe aka ha ri na ku mi ta tlhe mi wu kuma mi ku ra e-e nkarhi lowu ya a ni a wu ni lahlekeni wu tlhela wu vuyi e-e mi ya mahlweni mi karhi mi kuma nkarhi lowu nga kona loko hi karhi hi ku minete yi hundzini swi komba ku ri aka lowu mi va ka misele na wona ku hunguteke minete ka wona loko hi ku awara yi hundzini ku hunguteke awara aka nkarhi lowu mi nga sala na wona loko hi ku lembe ku hunguteke lembe eka malembe lama mi nga sala na wona xana i yini lexi mi xi endlaka hi nkarhi lowu mi nga na wona muyingiseri wa Vision FM awara leyi hundzaka i awara leyi nga ta pfuka yi nga ha replace-wanga siku leri hundzaka i siku leri nga ta pfuka ri nga ha replace-wanga evuton'wini bya n'wina Vision FM aka siku ra namuntlha hungu i ro olova swinene hungu ri olovini swinene leri ni lavaka leswaku hi va hi karhi hi nghena ndzeni ka rona ka siku ra namuntlha tekani vutihlamuleri hi nkarhi lowu mi nga na wona nkarhi wu nge se za wona hi woxe wu paluxa vutihlamuleri bya n'wina muyingiseri wa Vision FM tekani vutihlamuleri ehenhla ka nkarhi lowu mi nga na wona wona nkarhi wu nge se za ku va wona lowu va ka wu karhi wu paluxa vutihlamuleri bya n'wina loko hina hi nga teki vutihlamuleri ehenhla ka nkarhi lowu hi nga na wona miyingiseri wa Vision FM nkarhi wu ta fika wu paluxa swo tala ngopfu munhu u tshike xikolo a ri ka grade 10 hi ku wa ha ri ntsongo i vona ku nga ri nchumu swi tikomba hi nga ku a hi nchumu ivi munhu a fika 30 years a sungula ku vona tintangha ta yena ti karhi ti famba hi timovha a vona tintangha ta yena ti ri ku akeni ka tiyindlu a ku loko ku ve a ni lo khomelela exikolweni kumbe ingina mina ni va ni karhi ni fana na

0: i mani sweswi ni kokwani hi ku tshemba ma swi vona ku xi huwelela ku xi nga ta ka xi nga hlamuvabya hi nga suki vukoni bya nharhu ni khongerileka ni ku muti walowu ta suka mara ka mina ku te yini tintswalo ta mina ti ringene eka wena
1: amen
0: tintswalo ta mina ti ringene eka wena
1: amen
0: se a ni ta ku hi ri kwalaha ku khongeleni ku na tintswalo leti ti nga ringana ka Xikwembu hi hina hi ri na riphatsu rerihi hi nga suki vukonini bya Xikwembu hi nga tshiki Xikwembu sweswi a hi nga hlangana na swona swo tala a hi tshameni vukonini bya Xikwembu.

hi sweswo ke muyingiseri wa mina lowu rhandzeka wa Vision FM. Mina ximbongolwana, mina n'wamalahlani dzovo, mina mlungisi Erasmus Malungani, jaha ra vumbirhi eka lava va nga rhanga Joseph Xikotikoti na Maxawu Noria Eva Malungani lava va nga etlela. Na mi amukela mina mlungisi loyi a nga phuriwa emilon'wini ya tinghala, laha ni pfumelaka eka madyambu ya namuntlha leswaku ri Xikwembu xa le tilweni lexi pfulaka ku nga pfali munhu xi kona ku pfuna moya wa wena, xi kona ku pfuna vutomi bya wena, xi kona ku yimelana na timfanelo ta wena. Ku na ndzimana yin'wanyana leyi nga kona yi tsariwile le ka buku ya ka Pisalema 25:3, yi ri hinkwavo lava tshembaka Yehovha va nga ka va nga vi na tingana, hikuva tingana i ta lava endlaka swo biha hi vomu ntsena. Ina, ina, naswona Yehovha i xichavelo xa munhu loyi a xanisekaka. Hinkwavo lava va nga mahlomulweni va tsutsumela aka yena va ya kuma ku ponisiwa ni ku pfuneka. Nongonoko i emindyangwini, mina mlungisi na mi amukela hi le mindyangwini, hi le tikhampanini. Mutswari loyi a nga yena n'wini wa khampani, mutswari loyi a nga yena n'wini wa tiko, mutswari loyi a nga n'wini wa project, mutswari loyi a nga n'wini a nga nhloko ya xikolo, mutswari endyangwini. Hi sweswo ke mina mlungisi Erasmus Malungani ni ri avuxeni, avuxeni, avuxeni, avuxeni, avuxeni.

0: twa nwele phakati ka moya wa nwena
1: eh ku vavile loko ni nga kutwa bishop mina loko ni ri nwana ni ka akukambe sweswi loko xikolo xi huma lexi ni faneleke ku ni xi endla i ku tsutsuma ni ya swekela vana n'wana wa kona i kula a nga ri na ku ri i kula a nga tolovelanga vana van'wanyani n'wana wa kona i kula a tshamini a ri yexe and i kula a tshama a kha a rizina swilo leswi a kha a hleketa swilo leswi a nga swi hleketi ku ri sweswiwani namuntlha kambe ku ya xeviwa yini ku ya dyiwa yini ku ri i sungula ku va mutswari a ka xiteji lexi i nga ha ri ku u ku nga za i fikelela ku ri i faneke i va mutswari ka xona so sweswo swi endla ku ri munhu wa kona ni loko a kula ku ri lexi
0: i tlule switeji swin'wana swa yena
1: switeji swin'wanyana swa yena a nga swi tlula laki switeji xo huwa xo tlanga tikhadi va ri tikhadi na yinini tidepidepi na yinini hinkwaswo leswiya mina ni swi vonanga mhaka ni sungule ku va mutswari at a younger stage
0: okay mi nga ku yini manjheni hi ta kota ku landza mfundhisi tlhabyana n'wehe mi nga ku yini.

0: Nse swin'wana ku ri na vona va nga repeat leswi swi nga ti-mistake ta vatswari va vona ku na vona va zeti leswi vatswari va vona teka va nga va nga ndla hi leswi nga shop
1: mani
2: aka vana aka nkarhi walowo a va na future ya vona ya ndhaku yini vumundzuku bya vona leswiwani hinkwaswo a va tibyeli ku ri.

Xikwembu mara ko va hina hi lolowa ri karhi hi nga swi vulaku hi Xikwembu amati ni nga xa ku ri xana xikongomelo xa Xikwembu ko va xi kumeka xi sunguli vukati ni kuma ko ngheniwa na mahleketelo.

0: la i ku hani to teka un'wana loyi a nga ri kahle yinini
1: ti mi nga ti vulavula i ri hoxo ri kanenga i ntirho wa tihanyi na sweswo mina hokwalaho ti vonile.

ni pfula tinyangwa ni pfulela nala wa ivi na vanhu ku va a nga endla ku rhandza ka yena makungu ya Xikwembu.

0: kula ku aka ndyangu ku nga ka mhani wa yena na satana wa yena hi n'wana yaloye xi nga n'wi endla ku va swona bya yena.
1: Okay, a ni tlhela ni kota ku ni kombela leswi, mi nga vula yini hi vaakelani lava miyelaka loko va vona n'wana aka kumbe wansati lwani kumbe wa sekeni.

0: kunukumba ngopfu mara va miyela va karhi va swona ku wanuna loyi wa hlupiwa yena wa hlupiwa n'wana mhani na bava na vana va kumbe va n'wi xanisa hi tindlela to hambanahambana mi nga ku yini aka ku kona ku nga va ri wanuna ku nga ku ri vaakelani va swi vona mara va miyela mi nga va tsundzuxa yini
1: mo ni kombeta ku ri hi ku ya hi Yohana wo sungula 3 ku pfumaleni yena a ri aka xiyimo xa kota ku pfuni nchumu hi swona ri munhu yaloye a nga tli ku rhandza ra xikwembu ri kona ndzeni kambe ya yena ni kudana ko kumeka ni nga vona ku ri n'wana loyi u le ku xanisa wa abu ni nga endli nchumu hi swona ni na nandzu lowukulu emahlweni ka xikwembu ni kumeka ni nga kota ku vona.

fikeri nga hundza hi ku ya rito ra Xikwembu a xi nga naveli ku va hi nga voniwa a tikhoto leti tengisaka na vadyohi.

0: rikari hi nga va na rirhandzu ra rifuwo rirhandzu ra mali ivi hi nga loko no n'wi kumi leswiya tlhabyani va na nandzu lowukulu emahlweni ka xikombe xa
1: yingiseriwa Vision FM aka nongonoko.

hi laha misavu teleke ha kona ko va swi nga saseka vukati ya hina n'wina ka n'wina tswalo ta ku kota ku lebyi hi va byona ku nga vina ku hi Xikwembu ekuva va ku nga rito.

va handle leswaku swivanani leswi swi nga laha mutini swi nga tswariwa swi dyondza ku rhandziwa tanihiloko tatana na manana va rhandzanini swi heta loko ni kula exhiri xa wanuna teka wanuna leswi mhaka swona aka papa a ri wanhwana a ku ni lava ku ta tekiwa na loyi a nga ka mhani swona ma swi twisisa na hileswaku a hi lava ku layita ximbona ndyangu kanu a fa ku rhuketelana ku rhuketela vana a swi na mbuyelo ku kucetuko na ku chela nhlundzuhlundzuko aka vana lava loko va kula va kula va ri hi tindlela ta tihanyi leti va nga ta va kurisa xa va akelana va nga kona leswaku ri

0: Ee, se mmile ka khepele ngwane. Ava ngwane pale ka khepele ngwane. Rito, ra Xikwembu, maluma. Lava nga na experience.
1: Lava nga kula miseketweni.
0: Vukati aka vona. Ava dyondzisile vantshwa. Hikuva va ta kota ku kumeka va ri karhi va endla leswi nga ta endla ku ri vanhu lava nga hi languta tanihi vakreste va nga soli Xikwembu. Ni nga kombeta mhaka leyi.
1: Okay.
0: Xa vumbirhi hi lexiya xa ku ri nuna wa mina i mara a nga ha ri ku ni rhandzeni ho tshama swin'we endyangwini mara ku vasati na nuna swa ha ri kona xana swikhongelo swa mina swi nga kumeka swi siveriwa na hikuva ku nga ha ri na vuxaka a nga ha ri ku ni rhandzeni na ni lava ku hlamula hi ku kongoma ku ri swi kahle mhani ku kumeka mi ri karhi mi kamba ku ri ku va xiyimo lexi xi za xi fika laha mina tlhelo ra mina ku nga va yini na
1: okay
0: hi swihi leswi ni nga va ku ni swihi ni swi hoxerile.

0: munhu ku ani nga endli munhu xikongomelo xa ku atani vavisa lero leswi hi swi hanyaka hi le ku vaviseni ka Xikwembu.
1: Swi vula ku a ni nga tekiwi hi nuna loyi ku a ta ni endla leswi a ni endlaka swona, a ni nga pfumeli aka Abrahama ku a ni teka ni va nuna wa yena ni va nsati wa yena ku a ta ni hlongola. A ni nga loko Sara a vulavule na mina a ku wena a gari hundzuka nuna hundzuka nsati wa munhu loyi, a ni nga ndleli ku ni tikuma loko n'wana wa mina a hleka loko a kumekile ni ta hlongoriwa ni xanisiwa hi ndlela leyi. Mino a ni ya kwini?
0: Ntiyiso baba, ntiyiso. Lero Xikwembu loko xi hi endla a xi hi endlela ni ta ku hi ta va hi ri mahlonga ya maxangu, xi hi endlile timhaka ta ku xa hi rhandza xa hi tsakela ku hi ta xigandela. Se hina hi le phakati ka vuhlonga hi hanya hi le hanya andzeni ka vuhlonga bya swiyimo swa ntshikelelo wa la misaveni. Hi yo mhaka kuma ta ku xidyoho xi hi kuma hi ku hatlisa hi ku hi ti nyikelele ku va mahlonga, a hi ti nyikelelanga ku va hi va vana va Xikwembu.
1: O swi vula ku hi marito man'wana ematshan'wini ya kumi ku hi ti nyikelele ku va mahlonga, hi ti nyikelele ku va switirhisiwa swa ku vanga ku Sathana a va na minkondzo endzeni ka miehleketo ya vanhu, hikuva hi pandzelela hi rhurhumbula hi xekelela hi tlhavelela munhu a za a hetelela a rila mihloti yi hela a nga havi na yona.
0: Ha dlaya lero Sathana u chele moya wa ku dlaya hi leswo u hi endla switirhisiwa swa yena hi ndlela yo chavisa papa. Mara hi nga kota ku hlula loko u hundzulukela ka Xikwembu. Minkarhi yin'wana loko Davhida a endle swidyoho a rila a hundzulukela ka Xikwembu a ku Xikwembu ndzi hundzulukela eka wena, ndzi kombela u nghena ndzeni ka mbilu ya mina, teka mbilu ya mina u yi veka eka wena yi namarhele ka wena ndzi kuma rifuwo leri Xikwembu wena u nga nyike. Lero Xikwembu xi hi nyike ndhaka ku nga rirhandzu leri ri nga kotiki ku cinceka loko hi kota ku ri amukela hi tshama eka rona. Lero Xikwembu lexi xa hi rhandza xi hi nyike rifuwo lero mahanyelo yena hi wona ma hi hambanisaka na Xikwembu. Mintirho ya yena hi yona yi hi susaka kusuhana na Xikwembu. Mintirho ya yena hi yona yi susaka ku naveleni ka mbilu ya Xikwembu. Lero ku navela ka mbilu ya Xikwembu xi lava hi tshama hi xi namarhela hi xigandela hi tshama vukonini bya xona.
1: So mani ni kombela ku ni mi dirayivha ku ya hi n'wina xilo lexi wena xi ku hlundzukisaka xi ni hlundzukisaka mina. Loko xi ni hlundzukisile na ha swi kota ku katekisa loyi a nga ni hlundzukisa, a nga va nsati wa mina, a nga va nuna wa mina, a nga va vana wa mina. Loko a ni vavisa ni bohiwa hi yini ku n'wi nyika ti-resources ta mina a karhi a yena makungena a karhi a ni vavisa? Swa ni boha, ni ta titwa swi ni boha na?
0: A swi bohi papa. Loko i Jacob a katekisa vana va yena u te fambi ya xota u ya dlaya xiharhi u ta vuya u ni swekela ni ku katekisa. Mikateko yi huma andzeni ka mbilu leyi nga tsaka yi nga na kurhula, ku hava mbilu na moya ni leswi nga rhiza ka mikateko loko moya wu nga ri na kurhula. Loko mbilu yi nga ri na kurhula laha ku nga na ku tsaka ku ni matimba ya ku huma mikateko ya ku humelerisa ya breakthrough, mikateko ya ku tshuxa ya ku hlahla ya ku tshovelela ya ku tsuvula nchumu wun'wana wan'wana liya mindzhukani hinkwayo leyi nga hehla ka vutomi bya hina. Loko Yakoba a byela vana vana a ku lata va katekisa a lava ku
1: tsuvulaisaka
0: a lava ku ta tsuvula rimitsu ra mindzhukani. Ku na rimitsu lero leswi swidyoho leswi swi hanyaka swi hundzuka mindzhukani leyi nga se ku nga rimitsu leri nga mbila ri nga mbila endzeni ka hina ri tshama ka ri kha ri tsuka.
1: Okay man, ni lava ku ni kombela ku mi reyila futhi ni twi nga ri mina marito lama a mi fanele mi ma vulavula nyana la, ni kombela hi twana na leswi. Swi vula ku Esawu a ri na mahanyelo lama a ma endle xihiko andzeni ka papa wa yena ku nga Isaka. A ku ni nge ku katekisi ni ri the way ni nga xiswona i ni vavise ngopfu evuton'wini bya mina loko ni karhi ni hanya u ni twise ku vava. Se ku kota ku ni ta rivala mahlomulo lama famba u ya lava xixokwari lexi ni nga ta xi dya loko ni dyini moya wa me wu tsaka ni ta rivala maxangu lama nga ni nyikitlela wona ni ta kota ku ku katekisa. So ku ya hi n'wina ka tileswi ka mhaka leyi miri yini aka wanuna laha nga tlela ndlwini ya vanhu sweswi?
0: My God,
1: miri yini aka manana loyi a nga nghenisa wanuna wun'wana andlwini ya nuna wa yena sweswi ni vulavulaka? Miri yini aka xin'wana lexi nga tlela amimitini vatswari va xona va xi lava xi fambile corona yi tetani xi fambile, miri yini ku xi ta kota ku kuma mikateko ya xona ya ndlela ku xi nga kumi mikateko yi herile? Mi xi byela yini mhani sweswi? Ni kombela marito yo koma swinene
0: papa. I ndzhukani lowu ku kuma mahlweni ka Xikwembu hikuva